0: And did it sign up at the New Calc Radio?
1: We shall not quite say to accept as to someone asked. One in it.
2: 91.1 FM.
3: Hi!
4: Hi, it's Nyan Sakusizik. The much is it. He like a heek with a cocked horse, Nyan Sakus. Looking good skimmed. Looks good, Nyan Sakus. Called a sense to feast. That's it. Und alles die Brüder. Krokodil kracht. Du willst ja jetzt gesehen, dass ich kracht. Elps, elps. Ich will kein bisschen lieber jetzt gehen durch. Schnee und Sackos. Und alles kurz gehen, ich will es nicht. Үлс нэн цаг үсгэ Эмэцгэ күнэш Күнцэнэ халта омста маан Намагүүд ах Эшгэ күнцэнэ Эснэг хэгэм цэдэгэд Ахтэгэ маан цэдэгэд Эн зэгс нэн цаг үс Алта айцлэд ахс Хэлмэс хэнэ халта омши зэгэшгэ күнцэнэ Skimming solutions. Echt, ik heb een stel die is gelukt. Niet in zo'n kost. Ik hoop me echt te zeggen, het is toch niet echt. De man noemt me goed, echt. Zit goed, goed, goed. Wil eigenlijk zeggen, niet in zo'n kost. Niet in zo'n kost. Schiet op. Oh, lawaai, ik was. Ik had niet. Geeis, geklapsel. Schabadim, kuzenda, da kocht. Skutant, pechan. Bias, kuzenda, skechel, gelakzit. Ie, jacht, kuzenda, skeleine. Dit kudalakze, snien, so kost. Nielke hielen, modas. Nielke hielen, dus, knulisje. Сэхэм хэлэхэм сэд гэдэг тахаад. Нэгэ кликэм мэгэ гэдэг тахаад. Хоба кэмэстэс нэгэн цагуртаг. Сэг эээлсэ сагусан. Нэг сэдс гэдэн дайг оолэс үлэс нэгэн цагур. Мүлэс гэдэс гэдэс гэдэс. Оолтэ. Дэсэдс гэдэс дэс нэгэн цагуртаг. Kalkin snel. Dich gute sechs Nieren zerkoste. Gut einig ist es.
3: Hi!
0: And did it sign up at the New Calc Radio?
1: As I could. As well as. As well as Quest.
2: 91.1 FM.
3: Hi!
5: There's an old song, Chum Tnam, which means the escape. Because he escaped from all the man-eating spirits of heaven. So this one tells about all the masks, this song.